Sem prah, doz vinil, pustim pečat, breštem pilk, čaram oza, rap hipnoza, ubadanje nebuloza, barva roza, glava modra, gorbi raste, doze kodra, stopam lah na odra.